свор, я съм нор, я съм му боги, боги, боги, боги, боги свор. Стай на чвеч се не секирам, се на деремин напремаширам, се по свои памети отлочам, но ростопловам, припоручам, че жели си кдо от вас, но